Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

Хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на радіо Аверс. Tu étais même moi, pour moi dans tes bras, et je n'ai plus personne.

вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: слухай. Та слухай. 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Young and naive, hard in your hands. Ready to get.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шанування і ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Російські війська атакували Київщину та столицю вночі проти 1 вересня. В області та Києві є загиблі та поранені. Так, у Дарницькому районі столиці через влучання виникла пожежа на двох локаціях. Загинули 7 людей, ще одна людина у важкому стані в лікарні. У Голосіївському районі зафіксовано влучання у нежитлову будівлю. Загинула одна людина, пожежу ліквідували. У Солом'янському районі зафіксовано влучання БПЛА, і це спричинило часткове руйнування житлового будинку. Рятувальники врятували чоловіка та деблокували жінку з-під завалів. У Борисполі атака пошкодила 5-поверховий житловий будинок. 8 людей постраждали, в тому числі дитина. Їм надають медичну допомогу. Також пошкоджене підприємство, там загинула людина, ще одна травмована. Росіяни атакували пункт пропуску Горлівка на Одещині, що на кордоні з Румунією. Він наразі не працює. Як повідомили в Одеській міській військовій адміністрації, обійшло без постраждалих. На Слов'янському напрямку зона проникнення противника наразі залишається без суттєвих змін. Водночас у межах жовтої зони ворог продовжує активно полювати по наших піхотних підрозділах, застосовуючи ударні засоби, а також фіксується робота ворожої артилерії. Таким чином бойові дії на цій ділянці залишаються напруженими. Противник не полишає спроб поступово розширювати зону своєї присутності, чинячи вогневий тиск на українські позиції та створюючи умови для подальшого просування ближче до Миколаївки. На цей момент суттєвого розширення зони проникнення не спостерігається, однак активність ворога свідчить про намір і надалі рухатися вперед. Російська армія обстрілює Краматорськ дронами та авіабомбами. Окупанти б'ють різними типами озброєння по цивільних у Краматорську. Зокрема, полюють за автівками. Про це розповіла речниця 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади Ольга Косенко. З її слів, ворог займається терором безпосередньо самого міста Краматорськ. Місто атакують щодня з усіх можливих видів зброї, усім наявним, що є у ворога, зазначила речниця. У Польщі сталася пожежа на заводі, де виробляють дрони для України. Правоохоронці не виключають підпал. Камери відеоспостереження зафіксували чоловіка у балаклаві. На території підприємства він потрапив через паркан, а неподалік знайшли рюкзак і кофту. У пожежній службі уточнили, що загорання загасили за кілька годин, а постраждалих немає. До 90% сучасних складів для зберігання продуктів вже знищено. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. При цьому він зазначив, що українці не залишаться без продуктів. Рітейли і постачальники перебудовують логістику, змінюють маршрути та формати зберігання. Але нова логістика складніша, довша і, відповідно, дорожча. Втім, окремі товари можуть тимчасово бути менш доступними або зникати з асортименту конкретних магазинів. До інших подій. На Маневичині ув'язненого підозрюють в організації збуту психотропів. За версією слідства, чоловік під час відбування покарання організував незаконне пересилання та передачу психотропних речовин до колонії. Правоохоронці вважають, що він залучив до схеми інших людей, керував їхніми діями, зберігав психотропи та збував їх ув'язненим. Прокурори просили взяти підозрюваного під варту без визначення застави. На їх думку, перебуваючи у Маневицькій виправній колонії, чоловік міг продовжити незаконну діяльність і впливати на свідків. Підозрюваний і його захисник заперечували проти клопотання. Чоловік просив застосувати домашній арешт, а адвокат назвав наведені ризики необґрунтованими. В результаті, заслухавши пояснення обох сторін, суд залишив підозрюваного під вартою на 60 діб до 2 жовтня 2026 року включно без права внесення застави. Схрон зброї виявили у Луч...

0: Ранена. У гаражі чоловіка правоохоронці знайшли та вилучили автомат Калашникова, магазин до автоматів, гранати з запалами, також набої різних калібрів. Вилучено скерували на експертизу. Слідчі встановлюють походження зброї та мотиви її зберігання. У Луцьку завершили розслідування смертельної ДТП, яка сталася на проспекті Соборності 31 липня. Водій Ауді, за даними слідства, рухався зі швидкістю понад 100 км на годину та збив неповнолітнього пішохода на нерегульованому переході. Дитина загинула на місці. Обвинувальний акт вже передали до суду. За даними слідства, водій Ауді значно перевищив дозволену швидкість під час руху в межах Луцька. У цей момент неповнолітній пішохід переходив дорогу через нерегульований пішохідний перехід на дозволений сигнал світлофора. Автомобіль збив дитину. Від отриманих травм неповнолітній загинув на місці аварії. Водія затримали одразу після аварії, йому повідомили про підозру. Якщо суд визнає водія винним, йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. На зупинках Луцька встановлюють таблички з переліком найближчих укриттів. Зокрема, список сховищ у радіусі 100 метрів, а також QR-код, який веде на мапу з ними, вже встановили на проспектах Волі та Відродження і вулиці Ковальській. Загалом виготовили близько 200 інформаційних таблиць, які розміщують на зупинках громадського транспорту міста. Як зазначили у Луцькій міській раді, таблички будуть лише на тих зупинках, поруч із якими є захисні споруди, придатні для укриття населення від протирадіаційних до найпростіших. На мапу з діючими сховищами можна перейти за QR-кодом, який є на кожній дошці. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050 378 72 06.

0: 8 16 на студійному годиноху, друзі. Сьогодні у нас вівторок, 1 вересня. Ось і розпочинається календарна осінь. Побачимо, чи так це буде з погодою. Хоча, чесно кажучи, сьогодні, коли от визирнув у вікно і десь в проміжку так між 6 і 8 годиною, дійсно осінь вирішила одразу про себе нагадати. Саме 1 вересня, ну, принаймні тим, що похмуро, де-не-де дощ проходить, та і, ну, температура повітря тут ще можна посперечатися в цьому плані, чи осіння, чи все ж таки ще літня, але тим не менше, от таким зовнішнім виглядом за вікном, то дійсно осінь про себе вже нагадує. Ну і звісно, друзі, всіх вітаємо, хто вступає до навчання, незалежно від того, чи то буде школа, чи то вищі навчальні заклади, чи можливо ще десь ви будете вчитися. Всіх вітаємо з початку нового навчального року. Нехай все вдається і граніт науки буде не таким твердим, не таким важким. Отже, для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко, і це «Ранок з Аверсом». Ну а далі давайте поговоримо про те, чому інколи, випивши кави, нас рідно тягне на сон. Тому що чашка кави для багатьох стала майже синонімом бадьорості. Кофеїн справді здатний тимчасово зменшувати сонливість і покращувати концентрацію. Однак іноді відбувається дивна річ. Після філіжанки кави ви не відчуваєте припливу сил, а навпаки, починаєте позіхати і мріяти про ліжко. У цього ефекту може бути кілька пояснень. Головне, що потрібно знати про каву, вона не здатна замінити вам сон. Кофеїн переважно блокує дію аденозину, речовини, накопичення якої протягом дня пов'язане от саме з відчуттям сонливості. На певний час мозок отримує менше сигналів про втому, але сама потреба організму відпочинку нікуди не зникає. Тому якщо людина кілька ночей поспіль не досипала, чергова чашка кави може вже не давати очікуваного ефекту. Коли дія кофеїну слабше, накопичена втома знову стає помітною. Суб'єктивно це може відчуватися як різкий кавовий спад. Ще нещодавно людина працювала активно, тепер ледве тримає очі відкритими. У такій ситуації легко вирішити, що саме кава спричинила втому, хоча вона могла лише тимчасово її приховати. Якщо пити каву регулярно, її стимулювальний ефект може відчуватися слабше через розвиток толерантності, ну, тобто звикання. Людині здається, що одна чашка вже не працює, тому з'являється бажання випити другу, або і третю, або і більше. Однак збільшення кількості кофеїну не усуває справжню причину втоми та може погіршити наступний сон. Так утворюється замкнене коло. Недосипання, більше кави, гірше сон, ще сильніша потреба в кофеїні. Варто врахувати те, що сама людина додає до напою. Велика солодка кава із сиропом, вершками та іншими добавками – це вже не просто джерело кофеїну. Після їжі або напою з великою кількістю швидко засвоюваних вуглеводів – у деяких людей можуть виникати коливання самопочуття, які приймаються як слабкість і сонливість. Тому реакція після солодкого лате та після еспресо може відрізнятися, друзі. Майте на увазі, що кава не діє миттєво. Кофеїну потрібен певний час, щоб смоктатися та проявити оцей стимулювальний ефект. Кава може допомогти ненадовго відчути себе бадьорішим, але вона не повертає організму години втраченого сну. Ось на це варто звертати уваги. Якщо після чергової чашки очі все рівно заплющуються, іноді найефективнішим енергетиком залишається повноцінний відпочинок. Так, друзі, якщо ви не спите достатньої кількості годин, незалежно від будь-яких обставин, пам'ятайте, що будь-яка чашка улюбленого кавового напою, щоб то не було, вам не допоможе. Все ж таки, повноцінний відпочинок, ось що має бути на першому місці. Ну і тим більше відпочинок важливий для тих, хто розпочинає навчання. Сили знадобляться. Тож, друзі, стежте за своїм здоров'ям, достатньо сну, фізична активність, правильне збалансоване харчування. Ну і, звісно, кавою також не зловживайте. Пам'ятайте, не більше 3 чашок на добу рекомендують фахівці.
1: Вмикай та з

0: Друзі, що вас подає на думку, коли ви згадуєте про те, а що ж привезти з якоїсь подорожі? Неважливо, чи то вона за кордон відбувалася, чи десь в межах України. Ну, перше, що спадає на думку, це, звісно, магніт з тієї чи іншої місцини. Тому що це символ швидкої туристичної покупки. Але люди, які багато подорожують, часто привозять додому зовсім інші речі. Вони шукають те, чи можна користуватися після поїздки. Це може бути текстиль, чай, спеції, кераміка, солодощі або невеликі предмети для дому. Так, спогад про місце залишається не на дверцятах холодильника, а у повсякденному житті. Один із популярних принципів – купувати речі, які місцеві люди використовують самі. Це може бути кухонний рушник із Франції, наприклад, чай із Марокко, цукерки зі Швеції або проста керамічна чашка з невеличкої майстерні. Такі покупки рідше виглядають як декоративні сувеніри і частіше мають нормальну якість, тому що створені не лише для туристичного потоку. Їстівні сувеніри не створюють безладу. Спеції, чай, кава, солодощі або консервовані місцеві продукти мають очевидну перевагу. Ними можна поділитися з родиною, а після використання вони не займають місце руками. Проте перед покупкою варто лише перевірити митні правила. Не всі продукти можна ввозити через кордон, особливо м'ясо, молочні вироби, рослини та насіння. Текстиль теж добре переживає дорогу. Невеликий рушник, наволочка або хустка майже не займають місця у валізі і можуть використовувати щодня. Головна ідея – не купувати сувенір лише через напис із назвою міста. Набагато цікавіше знайти просту річ, яка асоціюватиметься з конкретною поїздкою саме для вас, друзі. Там. І ось так поступово можна змінювати підхід до тих сувенірів, які ви будете привозити зі своїх мандрів.
1: Радіо. Але

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Ну, далі, друзі, важлива інформація для всіх власників банківських карток. Національний банк України оновлює критерії фінансового моніторингу, за яким банки можуть блокувати рахунок та картки клієнтів. Регулятор пояснив, які операції потрапляють під посилену перевірку. Банки отримують чіткіші критерії для визначення нестандартної активності клієнтів. Як повідомляється, до таких операцій належатимуть різкі зміни обсягів переказів, часті транзакції на значні суми, платежі, що не відповідають звичному фінансовому профілю людини, а також операції на рахунки з підвищеним ризиком. У разі виявлення підозрілих ознак банк отримає право тимчасово призупинити операцію та запросити в клієнта додаткові документи, які підтверджують походження коштів. Якщо клієнт не надасть пояснень, блокування рахунку або карт може стати тривалішим. Нові критерії Нацбанку охоплюють кілька типів фінансової поведінки. Серед них – нетипово великі суми переказів, які раніше не фіксувалися на рахунку клієнта. Часте дроблення великих сум на дрібніші транзакції, що може свідчити про спробу обійти ліміти, а також регулярні надходження

від великої кількості різних відправників. В регуляторі Національного банку, тобто, наголошують, нові правила спрямовані передусім на підвищення безпеки карткових розрахунків, а не на обмеження користувача. Якщо банк призупинив

0: Друзі, правила будуть діяти, майте це на увазі. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну а на студійному годиннику наразі 8:45.
1: Вникай та слухай 91.4 FM у Шацькому. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Російські війська атакували Київщину та столицю вночі проти 1 вересня. В області та Києві є загиблі та поранені. Так, у Дарницькому районі столиці через влучання виникли пожежі на двох локаціях. Загинули 7 людей, ще одна людина у важкому стані в лікарні. У Голосіївському районі зафіксовано влучання у нежитлову будівлю. Загинула одна людина, пожежу ліквідували. У Солом'янському районі влучання попела спричинило часткове руйнування житлового будинку. Рятувальники врятували чоловіка та деблокували жінку з-під завалів. У Борисполі атака пошкодила 5-поверховий житловий будинок. 13 людей постраждали, в тому числі дитина. Їм надають медичну допомогу. Також пошкоджене підприємство. Наразі відомо про 4 загиблих. Окрім того, в Обухівському районі одна людина постраждала. Пошкоджено 11 приватних будинків, складські приміщення та АЗС. Росіяни дронами атакували міжнародний пункт пропуску Орлівка на кордоні з Румунією в Ізмаїльському районі Одещини. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Пропуск людей і транспорту через пункт тимчасово призупинили. В Одеській міській військовій адміністрації уточнили, що обійшлося без постраждалих. Сили ППО цієї ночі знищили та подавили 199 повітряних цілей. Росіяни атакували Україну балістичними та крилатими ракетами та застосували 218 ударних безпілотників, близько третини з яких реактивні. Серед збитих цілей 187 БПЛА, 5 балістичних ракет «Іскандер-М», 5 крилатих ракет «Калібр», 2 «Бандеролі». Основними напрямками удару були Одещина та Київщина. Влучання зафіксували на 28 локаціях. Військовослужбовцям Збройних сил України нададуть право повідомляти про корупцію в армії та захищатимуть від переслідувань. Про це повідомили в Міноборони. Законопроект передбачає, що у разі виявлення можливих корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень військовослужбовці зможуть звертатися до уповноважених підрозділів або відповідальних осіб з питань запобігання та виявлення корупції. Також військові матимуть право повідомляти про інші порушення закону України про запобігання корупції. Українським дітям за кордоном змінили правила консульського обліку. Кабмін знизив із 16 до 14 років вік, з якого дитина може самостійно звертатися для взяття на консульський облік за кордоном. Для дітей до 14 років заяву, як і раніше, подає один з батьків, опікун, піклувальник або інший законний представник. Уряд також уточнив перелік документів для представників, правила зняття з обліку та оновив облікову картку. Вони, зокрема, зазначатимуть статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування або усиновленої дитини, а також дані її законного представника. Надійшла сумна звістка до Нововолинської громади. Експертиза ДНК підтвердила загибель захисника Олександра Яковинця, 1986 року народження, жителя села Гряди. Його визнали загиблим 7 липня 2022 року на Луганщині. Інформація щодо поховання буде оприлюднена згодом. Сьогодні на щиті назавжди повертається додому, до Турійська, наш захисник, військовослужбовець Павловський Сергій В'ячеславович. Чин поховання відбудеться.

0: відбудеться о 15-й годині. Нагадаємо, загибель у російсько-українській війні мешканця Туріська, солдата Павловського Сергія В'ячеславовича, підтвердили 29 серпня. Через ДТП на автодорозі М-07 Київ-Коваль-Ягудин. Рух перекритий в обох напрямках. Наразі патрульні регулюють дорожній рух на місці. Об'їзд здійснюється через місто Коваль. Волинські митники на пункті пропуску Устилуг виявили 8 ноутбуків загальною орієнтовною вартістю 490 тисяч гривень. Техніку двоє жителів Рівненщини хотіли провести без оподаткування. Як інформує волинська митниця, загалом 8 ноутбуків різних модифікацій було виявлено у легковому авто, яким двоє громадян поверталися додому з-за кордону. Товар орієнтовною вартістю 490 тисяч гривень тимчасово вилучили на склад митниці. Складено протокол про порушення митних правил. Точну вартість техніки встановить товарознавча експертиза. У Рівному стався вибух в адміністративній будівлі райвідділу поліції. Встановлено, що трагедія сталася під час виконання своїх службових обов'язків вибухотехнічною службою. Внаслідок детонації загинув працівник управління вибухотехнічної служби Микола Омельчук. Він працював вибухотехніком 25 років. ДБР розпочало досудове розслідування за статтею про недбале зберігання вогнепальної зброї або боєприпасів. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

Ну, тепер, друзі, давайте поговоримо, якою ж буде погода у нас на початку осені. Розпочнеться, кажуть синоптики, вона все з теплої погоди, але не обійдеться без опадів, що ми нині спостерігаємо, зокрема, і у Луцьку. Дощі та грози можуть змочити святкові лінійки та на заході та півночі країни, також у Вінницькій області. Крім того, в Україні посилиться вітер до 7-12 метрів за секунду, ну а ось на заході пориви сягатимуть 20 метрів за секунду. Щодо температури повітря, то по Україні вона коливатиметься від 23 до 28 градусів тепла, але зрозуміло, що в кожному регіоні можуть бути свої особливості, зокрема і на Волині. Тут сьогодні обіцяють хмарну погоду з проясненнями, короткочасні дощі, також можливі грози, вітер західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду, проте, знову ж таки, шквали місцями сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Ну і стосовно температури повітря, то обіцяється, ну, таке, що впродовж дня вона коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. Будемо сподіватися, що саме такими показники будуть у нас впродовж дня, не змінюватиметься. Ну, хоча от стосовно вітру, то бажано, щоб шквали такі сьогодні у нас не траплялися. Все ж таки хочеться, щоб у дітей залишилися приємні спогади, особливо, якщо вони йдуть до першого класу сьогодні. Та і взагалі, якщо ви навіть студент і вперше сідаєте за парти сьогодні, то теж бажано, щоб у вас склалось гарне враження, не лише, скажімо так, про погоду, але і про навчання. Але самі знаєте, що інколи от похмура погода не зовсім налаштована на те, щоб добре вчитися. Проте будемо сподіватися, що все сьогодні буде абсолютно нормально. Ніщо ні к чому не заважатиме. А тут же самі вирішити, як все складатиметься. Проте, якщо якісь зміни трапляться в погодному плані, звісно, ми вас про це проінформуємо. У інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож наразі залишайтеся з нами. Пам'ятайте, що ранок з Аверсом триває. Радіо Аверс.

Друзі, давайте поговоримо про те, що інколи стає великою неприємністю, саме неприємний запах у оселі. Ми досить часто намагаємося перекрити його сильним ароматизатором, але це рідко вирішує проблему. Значно ефективніше спочатку знайти джерело. Це може бути сміття, вологий текстиль, холодильник або шафа, і лише після прибрання додавати легкий аромат. Саме

так працюють прості домашні способи, якими користувалися задовго до появи автоматичних освіжувачів. Найперше правило – регулярне провітрювання. Навіть узимку кілька хвилин інтенсивного наскрізного провітрювання працюють краще, ніж годинами тримати вікно лише трохи відкритим. Повітря швидко оновлюється, а стіни і меблі не встигають сильно охолонути. Для нейтралізації запахів у холодильнику або шафі використовують харчову соду. Вона не наповнює простір ароматом, а допомагає поглинати частину сторонніх запахів. Невелику відкриту ємність із содою потрібно час від часу міняти. Шкірка лимона або апельсина може стати простим ароматизатором на кілька годин. Її кладуть у невелику миску або додають до теплої води разом з корицею та гвоздикою. Під час повільного нагрівання кухня наповнюється м'яким запахом. У шафах добре працюють сухі мішечки з лавандою або іншими ароматними травами. Важливо, щоб рослини були повністю висушені. Волога органіка в закритому просторі може дати протилежний ефект. Кава теж добре перебиває кухонні запахи. Невелика чашка сухих зерен або свіжомеленої кави може стояти на відкритій полиці, але це швидше ароматичний акцент, а не спосіб прибрати джерело неприємного запаху. У ванній кімнаті головне – контролювати вологу. Вологі рушники і килимки потрібно добре висушувати, а вентиляцію…

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Один перевірений роками спосіб очищення. Щоб врятувати праску, нагрійте її підошву до мінімальної можливої температури. Потім натріть тонким шаром господарським милом. Воно повільно плаватиметься і поступово розм'якшить дуже стійке забруднення. Після цього вам не важко видалити залишки нагарної накопу шматком сухої тканини, бажано з бавовни або льону. А для очищення оторів, через які подається перегріта пара, найкраще використовувати ватяні палички, попередньо випустивши через отвори воду. Тож, друзі, користуйтесь на здоров'я цими порадами, і нехай вам якомога довше прослужить ваша улюблена праска.

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені шановні ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Російські війська атакували Київщину та столицю вночі проти 1 вересня. В області та Києві є загиблі та поранені. Так, у Дарницькому районі столиці через влучання виникли пожежі на двох локаціях. Загинули 7 людей, ще одна людина у важкому стані в лікарні. У Голосіївському районі зафіксовано влучання у нежитлову будівлю. Загинула одна людина, пожежу ліквідували. У Солом'янському районі

0: Юні в Лучані попела спричинила часткове руйнування житлового будинку. Рятувальники врятували чоловіка та деблокували жінку з-під завалів. У Борисполі атака пошкодила 5-поверховий житловий будинок. 13 людей постраждали, в тому числі дитина. Їм надають медичну допомогу. Також пошкоджене підприємство. Наразі відомо про 4 загиблих. Окрім того, в Обухівському районі одна людина постраждала. Пошкоджено 11 приватних будинків, складські приміщення та АЗС. Росіяни дронами атакували міжнародний пункт пропуску Орлівка на кордоні з Румунією в Ізмаїльському районі Одещини. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Пропуск людей і транспорту через пункт тимчасово призупинили. В Одеській міській військовій адміністрації уточнили, що обійшлося без постраждалих. Сили ППО цієї ночі знищили та подавили 199 повітряних цілей. Росіяни атакували Україну балістичними та крилатими ракетами та застосували 218 ударних безпілотників, близько третини з яких реактивні. Серед збитих цілей 187 БПЛА, 5 балістичних ракет «Іскандер-М», 5 крилатих ракет «Калібр», 2 «Бандеролі». Основними напрямками удару були Одещина та Київщина. Влучання зафіксували на 28 локаціях. Військовослужбовцям Збройних сил України нададуть право повідомляти про корупцію в армії та захищатимуть від переслідувань. Про це повідомили в Міноборони. Законопроект передбачає, що у разі виявлення можливих корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень військовослужбовці зможуть звертатися до уповноважених підрозділів або відповідальних осіб з питань запобігання та виявлення корупції. Також військові матимуть право повідомляти про інші порушення закону України про запобігання корупції. Українським дітям за кордоном змінили правила консульського обліку. Кабмін знизив із 16 до 14 років вік, з якого дитина може самостійно звертатися для взяття на консульський облік за кордоном. Для дітей до 14 років заяву, як і раніше, подає один з батьків, опікун, піклувальник або інший законний представник. Уряд також уточнив перелік документів для представників, правила зняття з обліку та оновив облікову картку. Вони, зокрема, зазначатимуть статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування або усиновленої дитини, а також дані її законного представника. Надійшла сумна звістка до Нововолинської громади. Експертиза ДНК підтвердила загибель захисника Олександра Яковинця, 1986 року народження, жителя села Гряди. Його визнали загиблим 7 липня 2022 року на Луганщині. Інформація щодо поховання буде оприлюднена згодом. Сьогодні на щиті назавжди повертається додому, до Турійська, наш захисник, військовослужбовець Павловський Сергій В'ячеславович. Чин поховання відбудеться о 15-й годині. Нагадаємо, загибель у російсько-українській війні мешканця Турійська солдата Павловського Сергія В'ячеславовича підтвердили 29 серпня. Через ДТП на автодорозі М-07 Київ-Коваль-Ягудин рух перекритий в обох напрямках. Наразі патрульні регулюють дорожній рух на місці. Об'їзд здійснюється через місто Коваль. Волинські митники на пункті пропуску Устилуг виявили 8 ноутбуків загальною орієнтовною вартістю 490 тисяч гривень. Техніку двоє жителів Рівненщини хотіли провести без оподаткування. Як інформує волинська митниця, загалом 8 ноутбуків різних модифікацій було виявлено у легковому авто, яким двоє громадян поверталися додому з-за кордону. Товар орієнтовною вартістю 490 тисяч гривень тимчасово вилучили на склад митниці. Складено протокол про порушення митних правил. Точну вартість техніки встановить товарознавча експертиза. У Рівному стався вибух в адміністративній будівлі райвідділу поліції. Встановлено, що трагедія сталася під час виконання своїх службових обов'язків вибухотехнічною службою. Внаслідок детонації загинув працівник управління вибухотехнічної служби Микола Омельчук. Він працював вибухотехніком 25 років. ДБР розпочало досудове розслідування за статтею про недбале зберігання вогнепальної зброї або боєприпасів. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозом синоптиків, сьогодні на Волині буде хмарно, проте з проясненнями. Також обіцяють короткочасні дощі з грозами. Вітер західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду, проте місцями шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06. Фак'ю.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс. Mary Jane took my license.

0: В Україні 11 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із виписком новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Про наслідки російської атаки на Україну цієї ночі президент України повідомив, значна кількість реактивних дронів і балістики була в ударі, є руйнування житлової цивільної інфраструктури. На Борисполі пошкоджено, звичайно, п'ятиповерхівку, були також удари по підприємствах. Загалом у місті четверо загиблих і 13 постраждалих. Із вечора тривали удари кабами і дронами по Одесі і регіону. Тисячі родин там лишилися без електропостачання. Росіяни демонстративно пошкодили також пункт пропуску на кордоні з Румунією і експортну інфраструктуру. У Києві ударом по залізничному депо убили 7 людей. Під ударами перебували загалом Херсонська, Донецька, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Сумська і Дніпропетровська області. Загалом 12 людей загинули, серед них громадян.

громадянин Індії, ще десятки поранених внаслідок атаки. У Києві під атаку потрапила цивільна інфраструктура і житлова забудова. Загинуло 8 людей, ще 7 отримали поранення, серед них 3 дітей. За даними КМВА, пошкоджень цивільної інфраструктури зазнали одразу 5 районів столиці – Голосіївський, Дарницький, Дніпровський, Святошинський, Солом'янський. У Дарницькому районі внаслідок влучання виникла пожежа на 2 локаціях. Саме тут загинуло найбільше людей – 7. І ще одна людина у тяжкому стані перебуває у лікарні. Пожежу уже ліквідували. За іншою адресою, у цьому ж районі вибухова хвиля травмувала 2 людей, серед них 1 дитину. У Солом'янському районі безпілотник влучив у житловий будинок, спричинивши часткове руйнування. Ну а на Запоріжжі російські війська атакували дроном автомобіль ДСНС, який їхав на гасіння пожежі у Запорізькому районі. Поранень зазнали 4 рятувальників. В обласній військовій адміністрації додали, російські окупанти упродовж доби завдали 981 удар по 57 населених пунктах Запорізької області. Сьогодні в Україні розпочався новий навчальний рік для понад 25 тисяч закладів освіти. Формат навчання визначатимуть залежно від безпекової ситуації, наявності укриттів та можливостей конкретної громади. Ну, а держава продовжує розбудовувати безпечну освітню інфраструктуру. Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За його словами, де очне навчання поки неможливе, використовуватимуть змішаний або дистанційний формати. Це стосується, зокрема, прифронтових регіонів. Водночас головним орієнтиром МОН залишається максимальне повернення дітей до очного навчання там, де це дозволяє безпекова ситуація. Станом на початок нового навчального року понад 82% вихованців дитсадків та учнів шкіл мають доступ до укриттів різних типів. Йдеться більш ніж про 9 тисяч закладів дошкільної освіти і понад 11 тисяч шкіл. Держава продовжує інвестувати у створення безпечного освітнього середовища. Цього року уряд передбачив на це 6 мільярдів гривень. Додатково із них 1 мільярд уперше спрямували на будівництво підземних дитячих садків. І перший такий заклад уже запрацював на Харківщині. У Торійськ сьогодні привезуть тіло загиблого військовослужбовця Сергія Павловського, який понад рік вважався зниклим безвісти. Чин поховання розпочнеться о 15-й годині. Прощання біля дому молитви, ну а звідти траурна процесія вирушить до кладовища. Торійчанин 96-го року народження вважався зниклим безвісти із 7 травня 2025 року. Його загибель підтвердила ДНК-експертиза. У Прилісненській громаді провели в останню дорогу 45-річного захисника України Віктора Касяна. Він загинув 17 жовтня 2023 року внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району Харківської області. У Луцькій громаді пропонують фінансово підтримати комунальний комбінат шкільного харчування. Підприємству потрібні гроші, щоб, власне, від 1 вересня забезпечити їжею близько 25 тисяч школярів. Про це розповіла напередодні головна фінансистка громади Лілія Єлова членам виконкому. За її словами, в бюджеті передбачили до 5 мільйонів гривень такої допомоги. Водночас це не означає, що підприємство обов'язково отримає усю суму. Остаточний розмір її залежатиме від фінансового стану підприємства. Уже від сьогодні комбінату доведеться готувати значно більше порцій для дітей, ніж раніше. Міськраді донедавна повідомляли, що навантаження на комбінат зросте приблизно з 15 до 25 тисяч порцій щодня. Гроші комбінату планують дати як фінансову допомогу, яку підприємство згодом має повернути місту. Ну і нагадаю, що для належного забезпечення організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти на перший семестр додатково виділили 20 мільйонів іще на липневій сесії Луцької міської ради. Ну і до того ж Волинь отримала понад 360 мільйонів гривень державної субвенції на реалізацію програми безплатного харчування усіх школярів регіону. У Луцьку відповідно до умов чинного законодавства у дошкільних закладах працюватимуть групи для малюків від 1 року. Йдеться про садочки 1, 24, 29, 30 та 50. Згідно із нормативами, у таких групах має бути до 15 дітей. Жорстких вимог щодо навичок самообслуговування, тобто чи вміють діти ходити на горчик, чи самостійно пересуватися, немає. Садочки готові приймати усіх, як тих, хто може сам себе обслуговувати, так і тих, хто перебуває у підгорі. Гузках або має певні труднощі під час ходіння. Також передбачено відкриття інклюзивних та спеціальних груп. У профільному департаменті Луцької міської

0: Ради повідомляють, що запрацюють такі групи вже у вересні. Ну і наразі батьки малюків пишуть заяви на приймання дітей. Поблизу Берестечка сталася аварія за участю шкільного автобуса. На місці зараз працюють слідчо-оперативна група і медики, тож деталі будуть уже згодом. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Ну і сьогодні на Волині у Луцьку наші синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ і, можливо, навіть гроза. Вітер переважно західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 15-20 метрів за секунду. Щодо температури, то по області у Луцьку обіцяють сьогодні упродовж дня 22-24 градуси тепла. Щоправда, зараз в обласному центрі трохи дощить і маємо плюс 18. Вітер південно-західний 2 метри за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр штучного стовпчика і відносна вологість повітря 88%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: я твоє крило. Щоб у світі не було, ти моє крило, я твоє крило.
1: Вмикай та слухай.

0: В Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. В Україні через негоду залишилися без електропостачання споживачі у 188 населених пунктах Сумської області. Ну і через повторні російські атаки є знеструмлення у 5 областях. Ремонтні бригади обленерго Сумщини працюють над відновленням пошкоджених негодою повітряних ліній електропередач, повідомляють в Укренерго. Ну і натомість російські атаки залишили без світла людей у Київській, Донецькій, тій же Сумській, Одеській і Харківській областях. Енергетики розпочали відновлення скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Споживання електрики сьогодні на 6,7% перевищує рівень попереднього дня. Відтак «Укренерго» радить перенести активне споживання електрики на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій, тобто сьогодні до 16 години. Ну і попри все, в Україні 1 вересня застосування графіки відключення світла не прогнозується. У Києві після ранкової атаки дронами горить багатоповерхівка. Російський дрон влучив у 16-поверховий будинок у Подільському районі. На рівні 14-15 поверхів і екстрені служби вже працюють на місці займання. Тривога у Києві періодично лунає із ночі. У столиці вночі загинуло, нагадаю, 8 людей, серед них 6 працівників «Укрзалізниці», які перебували у депо. Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів росіян від Криму до тилових областей РФ. Так, у Донецьку та в Гвардійському, що в тимчасово окупованому Криму, українські підрозділи уразили місця зберігання підготовки та пуску ударних безпілотників. Саме звідти окупанти запускають дрони по території України. Також у Мирному, це теж Крим, вдалося вивести із ладу вузол зв'язку противника. У Пологах Запорізької області під удар потрапив командно-спостережний пункт окупантів. Це один із об'єктів, звідки росіяни координують дії своїх підрозділів на цьому напрямку. У Верхньокам'янці Луганської області українські захисники уразили район, де ворог зосередив військову техніку. Дісталося і тиловим регіонам РФ. У Борисівці Білгородської області знищено склад пальномастильних матеріалів, який окупанти використовували для забезпечення техніки. Ступінь завданих ворогу збитків наразі уточнюють. Сьогодні в Україні розпочався новий навчальний рік для понад 25 тисяч закладів освіти. Формат навчання визначатимуть залежно від безпекової ситуації, наявності укриттів та можливостей конкретної громади. Ну, а держава продовжує розбудовувати безпечну освітню інфраструктуру. Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За словами, де очне навчання поки неможливе, використовуватимуть змішаний або дистанційний формати. Це стосується, зокрема, прифронтових регіонів. Водночас головним орієнтиром МОН залишається максимальне повернення дітей до очного навчання там, де це дозволяє безпекова ситуація. Станом на початок нового навчального року понад 82% вихованців дитячих садків і учнів шкіл мають доступ до укриттів різних типів. Йдеться про більш ніж 9 тисяч закладів дошкільної освіти і понад 11 тисяч шкіл. Держава продовжує тим часом інвестувати у створення безпечного освітнього середовища, і цього року уряд передбачив на відповідні заходи 6 мільярдів гривень. У Торійськ сьогодні привезуть тіло загиблого військовослужбовця Сергія Павловського, який понад рік вважався зниклим безвісти. Чин поховання розпочнеться о 15:00. Прощання біля дому молитви, звідки траурна процесія вирушить до кладовища. Торійчанин 96-го року народження вважався зниклим безвісти із 7 травня 2025 року. Його загибель підтвердила ДНК-експертиза. У Прилісницькій громаді провели останню дорогу 45-річного захисника України Віктора Касяна. Він загинув 17 жовтня 2023 року внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району Харківської області. Біля Берестечка Луцького району сталося ДТП за участю шкільного автобуса. За повідомленням поліції, вранці на повороті дороги сталося зіткнення шкільного автобуса і автомобіля «Укрпошти». В автобусі перебувало 4 16-річних дітей та 2 дорослих. 2 неповнолітніх відправили на обстеження домзакладу. Інші учасники ДТП не постраждали. На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини аварії. Між селами Комарове та Рудня Камінкаширського району незаконно зрубали 2309 дерев, серед них сосни, берези та вільки, а діаметр пнів сягає до 60 сантиметрів. Збитки, завдані державі, оцінюють у 7,4 мільйона гривень. За фактом порубки відкрили кримінальне провадження. Про це повідомили в Державній екоінспекції Волинської області. Під час перевірки території між Комаровим та Рудною інспектори раніше виявили незаконну порубку, необліковану лісу, продукція, а також автомобіль. Біль завантажений деревиною без належних документів. Ну, а далі взялися встановлювати масштаб незаконної вирубки. Ну, і з'ясували діаметр пнів, зрубаних більш як 2000 дерев, від 10 до 60 сантиметрів. Наразі триває досудове розслідування, встановлюються особи, які можуть бути причетними до незаконної вирубки. На Волині викрили групу осіб, які виготовляли і збували амфетамін. Оперативники встановили організатора і головного лаборанта. Це лучанин 98-го року народження. Саме він здійснював замовлення прекурсорів та інших реактивів для подальшого безпосереднього виготовлення психотропної речовини амфетамін, керував діями інших учасників, відповідав за виготовлення психотропної речовини і отримання злочинного доходу від її продажу. До злочинної діяльності залучив спільників. За результатами 15 обшуків за місцями проживання та у транспортних засобах фігурантів правоохоронці вилучили психотропну речовину амфетамін. Амін, обладнання, речовини для її виготовлення, мобільні телефони, електронні ваги, спецодяг та інші речові докази. Повідомляється, що після завершення необхідних експертних досліджень правопорушникам оголосять про підозри. Слідство триває. Це були новини, більше в наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Сьогодні на Волині у Луцьку, за інформацією наших синоптиків, хмарна погода з проясненнями, короткочасний дощ, можливо, гроза, вітер західний 7-12 метрів за секунду зі шквалами, під час грози до 15-20 метрів за секунду. Щодо температури по області у Луцьку загалом, сьогодні від 22 до 24 градусів тепла. А зараз в обласному центрі маємо плюс 20. Вітер південно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 82%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо
3: Аверс. Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. В Україні через негоду залишилися без електропостачання споживачі у 188 населених пунктах Сумської області. Ну і через повторні російські атаки є знеструмлення у 5 областях. Ремонтні бригади Обленерго Сумщини працюють над відновленням пошкоджених негодою повітряних ліній електропередач, повідомляють в Укренерго. Ну і натомість російські атаки залишили без світла людей у Київській, Донецькій, тій же Сумській, Одеській і Харківській областях. Енергетики розпочали відновлення скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Споживання електрики сьогодні на 6,7% перевищує рівень попереднього дня. Відтак Укренерго радить перенести активне споживання електрики на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій, тобто сьогодні до 16 години. Ну і попри все, в Україні 1 вересня застосування графіків відключення світла не прогнозується. У Києві після ранкової атаки дронами горить багатоповерхівка. Російський дрон влучив у 16-поверховий будинок у Подільському районі. На рівні 14-15 поверхів екстрені служби вже працюють на місці займання. Тривога у Києві періодично лунає із ночі. У столиці вночі загинуло, нагадаю, 8 людей, серед них 6 працівників Укрзалізниці, які перебували у депо. Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів росіян від Криму до тилових областей РФ. Так, у Донецьку та в Гвардійському, що в тимчасово окупованому Криму, українські підрозділи уразили місця зберігання підготовки та пуску ударних безпілотників. Саме звідти окупанти запускають дрони по території України. Також у Мирному, це теж Крим, вдалося вивести із ладу вузол зв'язку противника. У Пологах Запорізької області під удар потрапив командно-спостережний пункт окупантів. Це один із об'єктів, звідки росіяни координують дії своїх підрозділів на цьому напрямку. У Верхньокам'янці Луганської області українські захисники уразили район, де ворог зосередив військову техніку. Дісталися і тиловим регіонам РФ. У Борисівці Білгородської області знищено склад пальномастильних матеріалів, який окупанти використовували для забезпечення техніки. Ступінь завданих ворогу збитків наразі уточнюють. Сьогодні в Україні розпочався новий навчальний рік. Для понад 25 тисяч закладів освіти формат навчання визначатимуть залежно від безпекової ситуації, наявності укриттів та можливостей конкретної громади. Ну, а держава продовжує розбудовувати безпечну освітню інфраструктуру. Про це повідомив міністр освіти, науки Андрій Бутенко. За словами, де очне навчання поки неможливе, використовуватимуть змішаний або дистанційний формати. Це стосується, зокрема, прифронтових регіонів. Водночас головним орієнтиром МОН залишається максимальне повернення дітей до очного навчання там, де це дозволяє безпекова ситуація.

0: на початок нового навчального року понад 82% вихованців дитячих садків і учнів шкіл мають доступ до укриттів різних типів. Йдеться про більш ніж 9 тисяч закладів дошкільної освіти і понад 11 тисяч шкіл. Держава продовжує тим часом інвестувати у створення безпечного освітнього середовища, і цього року уряд передбачив на відповідні заходи 6 мільярдів гривень. У Турійськ сьогодні привезуть тіло загиблого військовослужбовця Сергія Павловського, який понад рік вважався зниклим безвісти. Чин поховання розпочнеться о 15:00. Прощання біля дому молитви, звідки траурна процесія вирушить до кладовища. Турійчанин 96-го року народження вважався зниклим безвісти із 7 травня 2025 року. Його загибель підтвердила ДНК-експертиза. У Прилісненській громаді провели в останню дорогу 45-річного захисника України Віктора Касяна. Він загинув 17 жовтня 2023 року внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Куп'янськ Вузловий Куп'янського району Харківської області. Біля Берестечка Луцького району сталося ДТП за участю шкільного автобуса. За повідомленням поліції, вранці на повороті дороги сталося зіткнення шкільного автобуса і автомобіля «Укрпошти». В автобусі перебувало четверо 16-річних дітей та двоє дорослих. Двох неповнолітніх відправили на обстеження домзакладу. Інші учасники ДТП не постраждали. На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини аварії. Між селами Комарове та Рудня Камінкаширського району незаконно зрубали 2309 дерев, серед них сосни, берези та вільки, а діаметр пнів сягає до 60 сантиметрів. Збитки, завдані держави, оцінюють у 7,4 мільйона гривень. За фактом порубки відкрили кримінальне провадження. Про це повідомили в Державній екоінспекції Волинської області. Під час перевірки території між Комаровим та Рудною інспектори раніше виявили незаконну порубку, необліковану лісу, продукцію, а також автомобіль, завантажений деревиною без належних документів. Ну, а далі взялися встановлювати масштаб незаконної вирубки. Ну, і з'ясували діаметр пнів, зрубаних більш як 2000 дерев, від 10 до 60 сантиметрів. Наразі триває досудове розслідування, встановлюються особи, які можуть бути причетними до незаконної вирубки. На Волині викрили групу осіб, які виготовляли і збували амфетамін. Оперативники встановили організатора і головного лаборанта. Це лучанин 98-го року народження. Саме він здійснював замовлення прекурсорів та інших реактивів для подальшого безпосереднього виготовлення психотропної речовини амфетамін. Керував діями інших учасників, відповідав за виготовлення психотропної речовини і отримання злочинного доходу від її продажу. До злочинної діяльності залучив спільників. За результатами 15 обшуків за місцями проживання та у транспортних засобах фігурантів правоохоронці вилучили психотропну речовину амфетамін, обладнання, речовини для її виготовлення, мобільні телефони, електронні ваги, спецодяг та інші речові докази. Повідомляється, що після завершення необхідних експертних досліджень правопорушникам оголосять про підозри. Слідство триває. Це були новини, більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку, за інформацією наших синоптиків, хмарна погода із проясненнями, короткочасний дощ, можливо, гроза, вітер західний 7-12 метрів за секунду зі шквалами, під час грози до 15-20 метрів за секунду. Щодо температури по області у Луцьку загалом сьогодні від 22 до 24 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Луцьк «Сантехмонтаж» номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк «Сантехмонтаж» номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
2: Мамі!
1: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy. Луцьк, проспект Молоді, 12.
3: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД. Операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050 378 7206.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Lately it's been sounding like the truth.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. У ніч на 1 вересня Росія атакувала Україну низкою засобів повітряного ураження, зокрема крилатими ракетами. Про роботу повітряних сил цієї ночі розповів начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, є сьогодні збита балістика і фактично усі крилаті ракети. Йдеться про калібри, а також є уражені бандеролі, велика кількість дронів. Відсоток збиття залишається великим, попри те, що ворог сьогодні змінив тактику і застосовує багато реактивних БПЛА, зазначив Ігнат. Ворог застосовує, окрім класичних балістичних ракет «Іскандер-М», корейські КН-23, «Циркони», які атакують по балістичній траєкторії, і С-400. Останніх доволі багато. Між тим, велика їх кількість не досягає своїх цілей. Тому інформація надалі за кількістю запущених ракет буде подаватися дозовано і цілодобовому режимі, пояснив Ігнат. Загалом, сили протиповітряної оборони знешкодили 5 балістичних ракет, 2 бандеролі, 5 калібрів та 187 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 31 серпня. Російські військові атакували одне з підприємств у Полтавській громаді, унаслідок чого травмовані двоє людей. На місці події зараз працюють усі екстрені служби. А на Одещині під ударом ворога сьогодні опинився знову термінал нової пошти. Внаслідок атаки зайнялися приміщення, яких раніше вже зазнавали пошкоджень під час ворожих ударів, повідомили в компанії. Там зараз наслідки атаки ліквідують працівники ДСНС. Про трьох постраждалих повідомляється у Києві після влучання дрона у 16-поверхівку в Подільському районі. Там ворожий обстріл спричинив пошкодження та руйнування з 13-го по 16 поверхи, а також пожежу на 14-му поверсі з поширенням вогню на 15-й. Її вже ліквідували, повідомили рятувальники. Триває ліквідація наслідків. Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів росіян від Криму до тилових областей РФ. Так у Донецьку та в Гвардійському, що в тимчасово окупованому Криму, українські підрозділи уразили місця зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників. Саме звідти окупанти запускають дрони по території України. Також у Мирному, в окупованому Криму, вдалося вивести з ладу вузол зв'язку противника. У Пологах Запорізької області під удар потрапив командно-спостережний пункт окупантів. Це один із об'єктів, звідки росіяни координують дії своїх підрозділів на цьому напрямку. У Верхньокам'янці Луганської області українські захисники уразили район, де ворог зосередив військову техніку. Дісталося й тиловим регіонам РФ. У Борисівці Білгородської області знищено склад паливно-мастильних матеріалів, який окупанти використовували для забезпечення техніки. В застосунку «Резерв Плюс» тривають відновлювальні роботи після ранкового збою. Відтак Міноборони звернулись до представників ТЦК, ТСП і поліції з проханням лояльно ставитись до чоловіків, які через технічні проблеми не можуть завантажити військово-облікові документи. Як повідомив заступник міністра оборони Мстислав Банік, основна частина роботи вже виконана. Нагадаємо, сьогодні вранці Міноборони повідомили, що в «Резерв Плюс» доступне оновлення, однак через підвищене навантаження можуть тимчасово виникати складнощі із авторизацією або використанням окремих функцій. Захищаючи Україну від російської агресії, загинув військовослужбовець із Рожища Павло Манюхін, 1982 року народження. Воїн служив кулеметником у 71-й окремій аеромобільній бригаді. Поліг у бою 27 серпня на Сумщині. У Рожищинській громаді оголосили триденну жалобу за загиблим захисником. У Торійськ сьогодні привезуть тіло загиблого військовослужбовця Сергія Павловського, який понад рік вважався зниклим безвісти. Чин поховання відбудеться о 15-й. Прощання розпочнеться біля дому молитви, звідки траурна процесія вирушить до кладовища. Торійчанин 96-го року.

0: народження вважався зниклим безвісти 7 травня 2025 року. Його загибель підтвердила ДНК-експертиза. У Прилісненській громаді провели в останню дорогу 45-річного захисника України Віктора Касяна. Він загинув 17 жовтня 2023 року внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Купінськ-Вузловий Купінського району Харківської області. Біля Берестечка Луцького району сталося ДТП за участі шкільного автобуса. За повідомленням поліції, вранці на повороті дороги сталося зіткнення шкільного автобуса та автомобіля «Укрпошти». В автобусі перебувало четверо 16-річних дітей та двоє дорослих. Двоє неповнолітніх відправили на обстеження до медзакладу. Інші учасники ДТП не постраждали. На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини ДТП. Між селами Комарове та Рудня Камінь-Каширського району незаконно зрубали 2309 дерев. Серед них сосни, берези та вільхи, а діаметр пнів сягав 60 сантиметрів. За фактом порубки відкрили кримінальне провадження. Про це повідомили у Державній екоінспекції області. Під час перевірки території між Комаровим та Рудною інспектори раніше виявили незаконну порубку, необліковану лісопродукцію, а також автомобіль, завантажений деревиною без належних документів. А далі взялися встановлювати масштаб незаконної вирубки. Збитки, завдані державі, оцінили у 7,4 мільйона гривень. Наразі триває досудове розслідування та встановлюються особи, які можуть бути причетними до незаконної вирубки. На Волині викрили групу осіб, які виготовляли та збували амфетамін. Оперативники встановили організатора і головного лаборанта. Це лучанин 1998 року народження. Саме він здійснював замовлення прекурсорів та інших реактивів для подальшого безпосереднього виготовлення психотропної речовини амфетамін. Керував діями інших учасників, відповідав за виготовлення психотропної речовини і отримання злочинного доходу від її продажу. До злочинної діяльності залучив також спільників. За результатами 15 обшуків за місцями проживання та у транспортних засобах фігур. Правоохоронці вилучили психотропну речовину амфетамін, обладнання та речовини для її виготовлення, мобільні телефони, електронні ваги, спецодяг та інші речові докази. Повідомляється, що після завершення необхідних експертних досліджень правопорушникам оголосять про підозри. Слідство триває. Такими були новини на цю хвилину, більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Синоптики прогнозують, що наступної доби на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, а вдень обіцяють невеликий дощ. Вночі та вранці також місцями туман. Вітер західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура по області вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, а вдень обіцяють від 20 до 25 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 11 до 13 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 21 до 23 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 23 градуси за Цельсієм, вітер південно-західний 3 метри за секунду, а відносна вологість повітря 70%. Атмосферний тиск становить 761 міліметр ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Захищаючи Україну від російської агресії, загинув військовослужбовець із Рожища Павло Манюхін, 82-го року народження. Воїн служив кулеметником у 71-й окремій аеромобільній бригаді. Поліг у бою 27 серпня на Сумщині. У Рожищинській громаді оголосили триденну жалобу за загиблим захисником. У Прилісненській громаді провели в останню дорогу 45-річного захисника Віктора Касяна. Він загинув 17 жовтня 2023 року внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Куп'янськ-Возловий Куп'янського району Харківської області. Біля Берестечка Луцького району сталося ДТП за участю шкільного автобуса. За повідомленням поліції, вранці на повороті дороги сталося зіткнення шкільного автобуса та автомобіля «Укрпошти». В автобусі перебувало четверо 16-річних дітей та двоє дорослих. Двох неповнолітніх відправили на обстеження до медзакладу. Інші учасники ДТП не постраждали. Обставини аварії встановлюють. Між селами Комарове та Рудня Камінкаширського району незаконно зрубали 2309 дерев, серед них сосни, берези та вільхи, а діаметр пнів сягав 60 сантиметрів. За фактом порубки відкрили кримінальне провадження, про це повідомили в Державній екоінспекції області. Під час перевірки території між Комаровим та Рудним інспектори раніше виявили незаконну порубку, необліковану лісопродукцію, а також автомобіль, завантажений деревиною без належних документів. Ну а далі взялися встановлювати масштаб незаконної вирубки. Збитки, завдані державі, оцінили у 7,4 мільйона гривень. Наразі триває досудове розслідування і встановлюються особи, які можуть бути причетними до незаконної вирубки. Луцьку суд обрав покарання місцевому жителю, який поранив ножем працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Подія трапилася 25 липня. Працівники ТЦК зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів і запросили його до службового авто. Перебуваючи там, обвинувачений вихопив із сумки ніж і ударив ним військовослужбовця. Поранення кваліфікували як легке тілесне ушкодження. Нападник свою провину у суді визнав, пояснив свої дії тим, що, мовляв, у салоні автослужбовці застосували до нього силу. Попри щире каяття та той факт, що поранений військовий заявив, що претензій до чоловіка немає, суд врахував кримінальне минуле обвинуваченого, ну і як результат 4 роки позбавлення волі. Наразі засуджений перебуває під вартою. На Волині викрили групу осіб, які виготовляли і збували амфетамін. Оперативники встановили організатора і головного лаборанта. Це лучанин 98-го року народження. Саме він здійснював замовлення прекурсорів та інших реактивів для виготовлення амфетаміну, керував діями інших учасників, відповідав за виготовлення психотропної речовини і отримання злочинного доходу від її продажу. До злочинної діяльності залучив також спільників. За результатами 15 обшуків за місцями проживання та у транспортних засобах фігурантів правоохоронці вилучили психотропну речовину амфетамін, обладнання та речовини для її виготовлення, мобільні телефони, електронні ваги, спецодяг та інші речові докази. Повідомляється, що після завершення необхідних експертних досліджень правопорушникам оголосять про підозру. Слідство триває. На території гідрологічного заказника місцевого значення «Залуківський» екологи вилучили понад 2 кілометри безгосподарських риболовецьких сіток. Як повідомили в Держекоінспекції області, заборонені знаряддя лову виявили під час рейду на озері Волянське Ковицького району. Загалом інспектори витягнули із водойми 23 сітки загальною довжиною понад 2 тисячі метрів. 1 вересня новий навчальний рік розпочався для 128 тисяч волинських школярів, серед яких близько 10 тисяч першокласники. У навчальних закладах області відбулися урочисті лінійки з нагоди першого дзвоника. Щоправда, частина закладів відмовилася від цієї традиції, зокрема і у Луцьку, обмежившись уроками гідності. Нинішній навчальний рік в області розпочався у 473 закладах дошкільної освіти для понад 28 тисяч дітей та у 491 закладах закладі загальної середньої освіти, де навчатиметься 127 тисяч здобувачів освіти. Йдеться про 30 початкових шкіл, 169 гімназій, 273 ліцеї, 5 закладів спеціалізованої освіти, 8 спеціальних і ще 6 приватних. І для усіх головне завдання – то безпека. Повідомляється, що фахівці управління ДСНС обстежили 1108 закладів освіти щодо протипожежного стану та стану укриттів. Так, 788 об'єктів в області забезпечені власними укриттями, 366 використовують укриття на договірних засадах. Ну і всі територіальні громади області офіційно підтвердили готовність із початку навчального року забезпечити 100% охоплення учнів перших 11 класів безоплатним гарячим харчуванням. За оперативними даними місцевих органів управління освітою, в області діють три моделі організації харчування – то самостійна кухня, аутсорсинг і кейтеринг. І ще 44 заклади передбачили доставку готових страв. У Луцьку, відповідно до умов чинного законодавства, у дошкільних закладах працюватимуть групи для малюків від одного року. Йдеться про садочки 1, 24, 29, 30 і 50. Згідно із нормативами, у таких групах має бути до 15 дітей. Жорстких вимог щодо навичок самообслуговування, як то чи вміють діти ходити на горщик чи самостійно пересуватися, немає. Садочки готові приймати усіх, як тих, хто вже сам себе обслуговує, так і тих, хто ще перебуває у підгузках або має певні труднощі під час ходіння. Також передбачено відкриття інклюзивних та спеціальних груп. У профільному департаменті Луцької міської ради повідомляють, що запрацюють такі групи вже у вересні, ну і наразі батьки малюків пишуть заяви на приймання дітей. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду, уночі без істотних опадів, а удень невеликий дощ, вночі і вранці місцями туман. Вітер західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, удень 20-25 градусів. У Луцьку нічної пори 11-13, удень 21-23 градуси тепла. Зараз в обласному центрі плюс 24, вітер південно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 56%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Українські військові спростували фейк росіян про нібито захоплення Могриці на Сумщині. Як повідомляє 21-ша механізована бригада, російська армія опановує штучний інтелект для створення фейків про власні перемоги. Цього разу ворог помпезно відзвітував про

Визволення села Могриця, підкріпивши свої слова криво згенерованим роликом. Найбільше ця новина зацікавила наших воїнів, які просто зараз тримають це село. Захисники записали своє відео привітання із однієї із вулиць Могриці. Йдеться в повідомленні. Примітно, що згаданий населений пункт окупанти уже звільняли цього літа разом із Новою Січчю юнаківської громади. Це повідомлення наші військові тоді одразу теж спростували. За 3 місяці літа російські окупаційні війська втратили на фронті 124 тисячі 170 осіб. Із них понад 42 тисячі за серпень. Такі дані наводять у Генштабі. Відтак цього літа Сили оборони України уразили на 25,8% більше живої сили противника, ніж за аналогічний період весни, повідомили у Генштабі. Тим часом, за даними моніторингової місії ООН, у липні 26-го зафіксовано найбільшу кількість постраждалих від російської агресії українських дітей від квітня 22-го року – 17 загиблих і 166 поранених. Кабмін запроваджує жорстку економію бюджетних коштів заради посилення оборони. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький у Верховній Раді, де сьогодні розпочала роботу чергова 16-та сесія парламенту. Каже, йдеться про бюджетні кошти, не закріплені за потребами оборони. Наразі вже знайшли 70 мільярдів економії, які в повному обсязі підуть на потреби оборони, сказав урядовець. Водночас, попри жорстку економію, держава виконає усі соціальні зобов'язання перед громадянами. Таким чином, щодо пенсій, зарплат проблем не буде, додав прем'єр. Під час підготовки бюджету на 27-й рік ми також маємо виходити із принципу максимальної економії кожної бюджетної гривні, закликав Корецький. Російські атаки на продовольчу інфраструктуру змушують бізнес перебудовувати логістику, що може позначитися на цінах. У Мінагрополітики очікують подорожчання максимум до 2,5%, тоді як учасники ринку прогнозують зростання цін на окремі категорії на 3 і навіть 12%. Україна має достатні запаси продовольства, однак російські удари по складах змушують учасників ринку змінювати звичну модель постачання. За словами міністра агрополітики Тараса Висоцького, одним із ключових рішень стала децентралізація. Водночас такий підхід потребує додаткових витрат на транспортування і може вплинути на вартість складських послуг. За даними Мінагрополітики, в окремих регіонах знищено до 90% потужностей для зберігання продовольства. За оцінкою відомства, додаткові витрати можуть призвести до подорожчання продуктів максимум до 2,5%. Захищаючи Україну від російської агресії, загинув військовослужбовець із Рожища Павло Манюхін, 82-го року народження, воїн. Служив кулеметником у 71-й окремій аеромобільній бригаді. Поліг у бою 27 серпня на Сумщині. У Прилісненській громаді провели в останню дорогу 45-річного захисника Віктора Касяна. Він загинув 17 жовтня 2023-го унаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Куп'янськ Вузловий на Харківщині. У Турійську зустріли траурний кортеж із військовослужбовцем Сергієм Павловським, який понад рік вважався зниклим безвісти. Турійчанин 96-го року народження вважався зниклим безвісти із 7 травня 25-го року. Його загибель підтвердила ДНК-експертиза. Місцем вічного спочинку Сергія стало місцеве кладовище. А завтра у Лукашинську громаду на вічний спочинок повертається Валерій Кузінов. Житель села Привітне загинув під час виконання бойового завдання 19 вересня. Два роки тому на Курщині. У середу, 2 вересня, траурний кортеж зустрінуть біля блокпоста у селищі Лукачі. Після скорботної зустрічі пішохода пройде вулицями Миру, Героїв Майдану, а після вирушить до села Привітне для прощання і поховання. У Луцьку добрав покарання місцевому жителю, який поранив ножем працівника ТЦК. Подія трапилася 25 липня. Працівники ТЦК зупинили чоловіка для перевірки, запросили його до службового авто. Там обвинувачений вихопив із сумки ніж і ударив ним військовослужбовця. Поранення кваліфікували як легке тілесне ушкодження. Нападник свою провину визнав, пояснив свої дії тим, що, мовляв, у салоні авто службовці застосували до нього силу. Попри щире каяття та той факт, що поранений військовий заявив, що претензій до чоловіка немає, суд врахував кримінальне минуле обвинуваченого. Як результат, 4 роки позбавлення волі.
На Камінь-Каширщині мотоцикл наїхав на чоловіка, який пересувався на кріслі колісному. Унаслідок ДТП травмувалися обоє учасників – 50-річний чоловік та 17-річний водій мотоцикла. Постраждалих доправили до лікарні. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

0: У Рівному ДБР з'ясовує деталі детонації боєприпасу на території відділення поліції, що сталося напередодні. За попередніми висновками, вибух у внутрішньому дворі райуправління стався через грубе порушення правил безпеки під час зберігання вибухонебезпечних предметів. Трагедія забрала життя 47-річного підполковника поліції Миколи Омельчука, який очолював відділ забезпечення вибухобезпеки обласного управління Нацполу. Іще трьох його колег із тяжкими пораненнями госпіталізували до лікарні. Наразі криміналісти вилучили рештки боєприпасів та документацію, а досудове розслідування розпочати за фактом недбалого зберігання зброї та боєприпасів. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду, уночі без істотних опадів, у день невеликий дощ, вночі і вранці місцями туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, у день 20-25 градусів. У Луцьку нічної пори 11-13, денної у межах 21-23 градусів тепла. Ну і зараз в обласному центрі плюс 24, вітер південно-західний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 56%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06. Слухай Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Українські військові спростували фейк росіян про нібито захоплення Могриці на Сумщині. Як повідомляє 21-ша механізована бригада, російська армія опановує штучний інтелект для створення фейків про власні перемоги. Цього разу ворог помпезно відзвітував про визволення села Могриця, підкріпивши свої слова криво згенерованим роликом. Найбільше ця новина зацікавила наших воїнів, які просто зараз тримають це село. Захисники записали своє відео привітання із однієї із вулиць Могриці. Йдеться в повідомленні. Примітно, що згаданий населений пункт окупанти уже звільняли цього літа разом із Новою Січчю юнаківської громади. Це повідомлення наші військові тоді одразу теж спростували. За 3 місяці літа російські окупаційні війська втратили на фронті 124 тисячі 170 осіб. Із них понад 42 тисячі за серпень. Такі дані наводять у Генштабі. Відтак цього літа Сили оборони України уразили на 25,8% більше живої сили противника, ніж за аналогічний період весни, повідомили у Генштабі. Тим часом, за даними моніторингової місії ООН, у липні 26-го зафіксовано найбільшу кількість

0: із постраждалих від російської агресії українських дітей від квітня 22-го року. 17 загиблих і 166 поранених. Кабмін запроваджує жорстку економію бюджетних коштів заради посилення оборони. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький у Верховній Раді, де сьогодні розпочала роботу чергова 16-та сесія парламенту. Каже, йдеться про бюджетні кошти, не закріплені за потребами оборони. Наразі вже знайшли 70 мільярдів економії, які в повному обсязі підуть на потреби оборони, сказав урядовець. Водночас, попри жорстку економію, держава виконає усі соціальні зобов'язання перед громадянами. Таким чином, щодо пенсії, зарплат проблем не буде, додав прем'єр. Під час підготовки бюджету на 27-й рік ми також маємо виходити із принципу максимальної економії кожної бюджетної гривні, закликав Корецький. Російські атаки на продовольчу інфраструктуру змушують бізнес перебудовувати логістику, що може позначитися на цінах. У Мінагрополітики очікують подорожчання максимум до 2,5%, тоді як учасники ринку прогнозують зростання цін на окремі категорії на 3 і навіть 12%. Україна має достатні запаси продовольства, однак російські удари по складах змушують учасників ринку змінювати звичну модель постачання. За словами міністра агрополітики Тараса Висоцького, одним із ключових рішень стала децентралізація. Водночас такий підхід потребує додаткових витрат на транспортування і може вплинути на вартість складських послуг. За даними Мінагрополітики, в окремих регіонах знищено до 90% потужностей для зберігання продовольства. За оцінкою відомства, додаткові витрати можуть призвести до подорожчання продуктів максимум до 2,5%. Захищаючи Україну від російської агресії, загинув військовослужбовець із Рожища Павло Манюхін, 82-го року народження, воїн. Служив кулеметником у 71-й окремій аеромобільній бригаді. Поліг у бою 27 серпня на Сумщині. У Прилісненській громаді провели в останню дорогу 45-річного захисника Віктора Касяна. Він загинув 17 жовтня 2023-го унаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Куп'янськ-Вузловий на Харківщині. У Турійську зустріли траурний кортеж із військовослужбовцем Сергієм Павловським, який понад рік вважався зниклим безвісти. Турійчанин 96-го року народження вважався зниклим безвісти із 7 травня 25-го року. Його загибель підтвердила ДНК-експертиза. Місцем вічного спочинку Сергія стало місцеве кладовище. А завтра у Лукашинську громаду на вічний спочинок повертається Валерій Кузінов, житель села Привітне, загинув під час виконання бойового завдання 19 вересня 2 роки тому на Корщині. У середу, 2 вересня, траурний кортеж зустрінуть біля блокпоста у селищі Лукачі. Після скорботної зустрічі пішохода пройде вулицями Миру, Героїв Майдану, а після вирушить до села Привітне для прощання і поховання. Лудькус одобрав покарання місцевому жителю, який поранив ножем працівника ТЦК. Подія трапилася 25 липня. Працівники ТЦК зупинили чоловіка для перевірки, запросили його до службового авто. Там обвинувачений вихопив із сумки ніж і ударив ним військовослужбовця. Поранення кваліфікували як легке тілесне ушкодження. Нападник свою провину визнав, пояснив свої дії тим, що, мовляв, у салоні авто службовці застосували до нього силу. Попри щире каяття та той факт, що поранений військовий заявив, що претензій до чоловіка немає, суд врахував кримінальне минуле обвинуваченого. Як результат, 4 роки позбавлення волі. На Камінь-Каширщині мотоцикл наїхав на чоловіка, який пересувався на кріслі колісному. Унаслідок ДТП травмувалися обоє учасників – 50-річний чоловік та 17-річний водій мотоцикла. Постраждалих доправили до лікарні. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. У Рівному ДБР з'ясовує деталі детонації боєприпасу на території відділення поліції, що сталося напередодні. За попередніми висновками, вибух у внутрішньому дворі райуправління стався через грубе порушення правил безпеки під час зберігання вибухонебезпечних предметів. Трагедія забрала життя 47-річного підполковника поліції Миколи Омельчука, який очолював відділ забезпечення вибухобезпеки обласного управління Нацполу. Іще 3 його колег із тяжкими пораненнями госпіталізували до лікарні. Наразі криміналісти вилучили рештки боєприпасів та документацію, а досудове розслідування розпочати за фактом недбалого зберігання зброї та боєприпасів. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду, уночі без істотних опадів, удень невеликий дощ.

0: І вранці місцями туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області. Вночі 9-14, удень 20-25 градусів. У луцько-нічної пори 11-13, денної у межах 21-23 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російська армія атакувала цивільний автомобіль у Кушугумі на Запоріжжі. Внаслідок удару дві людини загинули, ще одна поранена. Тим часом під ударом Дніпро місцева влада повідомила про пожежу на місці влучання. Інформація щодо постраждалих там іще уточнюється. У Херсоні внаслідок атаки російського дрона на таксі постраждало двоє дітей, троє дорослих. Зокрема, 11-річна та 2-річна дівчатка дістали контузії, вибухові закриті черепно-мозкові травми у старшої, крім того, ще уламкові поранення живота та ніг. Таксиста, також мами дівчаток, дістали уламкові поранення. Поранених доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Влучання в автомобіль таксі сталося в Корабельному районі міста. А на Одещині в результаті комбінованої атаки пошкоджено Одеську ТЕЦ. Поруйновано частину основного і допоміжного обладнання. На об'єкті триває розбір завалів. Після цього буде проведена повна оцінка стану ТЕЦ. Ну і наслідків атаки йдеться в повідомленні групи «Нафтогаз». У Полтаві внаслідок російської атаки по підприємству кількість постраждалих зросла до 4. Там пошкоджено багатоквартирні будинки, також заклад освіти. Це один із закладів професійно-технічної освіти. Пошкоджено приміщення навчального корпусу і майстерні. Через наслідки атаки у місті спостерігалися перебої із електропостачанням сьогодні. Зараз на місці продовжують працювати міські служби, а також гуманітарні організації. У селі Мила на Київщині 4-ту добу поспіль триває ліквідація наслідків російської атаки безпілотниками. Як повідомили в ДСНС, лише протягом минулої доби рятувальники розчистили 250 метрів квадратних території домоволодінь, вилучили близько 1,5 тонни металевих конструкцій, демонтували 37 метрів квадратних аварійних покрівель і обстежили 40 гектарів території. Психологічна допомога знадобилася додатково ще 32 місцевим жителям, зокрема, 7 із них діти. Піротехнічні підрозділи ДСНС там продовжують розмінування територій. В ДСНС нагадали, що у наслідок російської атаки загинуло 38 осіб і ще 27 поранені. Серед постраждалих 3 дитини і 3 працівники Нацполіції. У Німеччині на підстанції поблизу електростанції Еншвальде на півдні землі Бранденбург сталася спроба диверсії. Зазначається, що для атаки використовувалися невеликі ракети, ймовірно, саморобної конструкції. Підстанцію, як повідомляється, атакували неодноразово. Екстрені служби зараз виявили і знешкодили на місці кілька пристроїв для запуску ракет, оснащених вибухівкою. На місці там продовжують працювати вибухотехніки. Захищаючи Україну від російської агресії, загинув військовослужбовець із Ружища Павло Манюхін, 82-го року народження. Він служив кулеметником у 71-й окремій аеромобільній бригаді. Поліг у бою 27 серпня на Сумщині. У Прилісненській громаді провели в останню дорогу 45-річного Віктора Касяна. Він загинув 17 жовтня 2023 року внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Куп'янськ-Вузловий на Харківщині. У Торійську сьогодні зустріли траурний кортеж із військовослужбовцем Сергієм Павловським. Він понад рік вважався зниклим безвісти. Торійчанин 96-го року народження вважався зниклим безвісти із 7 травня 2025 року. Загибель його підтвердила ДНК-експертиза. Місцем вічного спочинку Сергія стало місцеве кладовище. А завтра у Лукачинську громаду на вічний спочинок повертається Валерій Кузінов, житель села Привітне. Загинув під час виконання бойового завдання 19 вересня 2 роки тому на Курщині. У середу 2 вересня траурний кортеж зустрінуть біля блокпоста у селищі Локачі, і після скорботної зустрічі піша хода пройде вулицями Миру, Героїв Майдану, а далі вирушить до села Привітне для прощання і поховання. І Рожищенська громада проведе в останню дорогу загиблого захисника Андрія Білана. Воїн, який служив у складі 150-ї окремої механізованої бригади, загинув 6 серпня 2 роки тому поблизу Торецька. Завтра о 12-й чекають прибуття траурного кортежу у Рожищі, де відбудеться громадська панахида біля пам'ятного знака борцям за волю і незалежність України. Потім траурна процесія вирушить до храму архістратига Михаїла. Після завершення спільної молитви Андрія Білана поховають на міському кладовищі Рожища. Луцьке підприємство електротранспорту наразі без керівника. Цього дня Анатолій Миронюк залишив посаду гендиректора комунального підприємства. Офіційна причина – закінчення контракту. Про кадрові зміни відомо з розпорядження виконувача повноважень Луцького міського голови Андрія Розумовського. Згідно з документом, директора Луцького підприємства електротранспорту звільнили у зв'язку із закінченням строку трудового договору. Контракти з ним уклали у серпні 23-го, між тим очолив він ЛПЄ ще у 22-му році. 1 вересня у Березичівському ліцеї Любешівської громади розпочали навчальний рік без першокласників. І це вперше за історію школи. Цьогоріч до першого класу мали піти троє дітей, однак двоє навчатимуться у Луцьку і за кордоном, і ще одна дитина залишається вдома. Батьки вирішили дочекатися наступного 1 вересня. Ну, а нині у ліцеї навчається 75 дітей, хоча будівля розрахована на 306 учнів. У початковій школі класи зовсім невеликі, у другому – п'ятеро дітей, у третьому і четвертому по четверо. Найбільший клас нині має 13 учнів, а в 11-му навчатиметься семеро. До ліцею доїжджають діти із трьох сусідніх сіл, однак кількість учнів все одно поступово зменшується. Ну а загалом в області новий навчальний рік розпочався для 128 тисяч волинських школярів, серед яких близько 10 тисяч першокласники. Ну і сьогодні в навчальних закладах області відбулися урочисті лінійки. Щоправда, частина закладів таки відмовилася від цієї традиції, зокрема, є такі і у Луцьку, там обмежилися уроками гідності. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мілово-хмарну погоду, вночі без істотних опадів, день можливий невеликий дощ, вночі і вранці ще місцями туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, удень 20-25 градусів. У Луцьку нічної пори 11-13, денної в межах 21-23 градусів тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 24. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 53%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
4: Мамі.
5: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy. Луцьк, проспект Молоді, 12.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Захищаючи Україну від російської агресії, загинув військовослужбовець із Рожища Павло Манюхін, 82-го року народження. Воїн служив кулеметником у 71-й окремій аеромобільній бригаді. Поліг у бою 27 серпня на Сумщині. У Рожищинській громаді гасили триденну жалобу за загиблим захисником. У Прилісненській громаді провели в останню дорогу 45-річного захисника Віктора Касяна. Він загинув 17 жовтня 2023 року внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Куп'янськ-Возловий Куп'янського району Харківської області. Біля Берестечка Луцького району сталося ДТП за участю шкільного автобуса. За повідомленням поліції, вранці на повороті дороги сталося зіткнення шкільного автобуса та автомобіля «Укрпошти». В автобусі перебувало четверо 16-річних дітей та двоє дорослих. Двох неповнолітніх відправили на обстеження до медзакладу. Інші учасники ДТП не постраждали. Обставини аварії встановлюють. Між селами Комарове та Рудня Камінкаширського району незаконно зрубали 2309 дерев, серед них сосни, берези та вільхи, а діаметр пнів сягав 60 сантиметрів. За фактом порубки відкрили кримінальне провадження, про це повідомили в Державній екоінспекції області. Під час перевірки території між Комаровим та Рудним інспектори раніше виявили незаконну порубку, необліковану лісопродукцію, а також автомобіль, завантажений деревиною без належних документів. Ну а далі взялися встановлювати масштаб незаконної вирубки. Збитки, завдані державі, оцінили у 7,4 мільйона гривень. Наразі триває досудове розслідування і встановлюються особи, які можуть бути причетними до незаконної вирубки. Луцьку суд обрав покарання місцевому жителю, який поранив ножем працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Подія трапилася 25 липня. Працівники ТЦК зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів і запросили його до службового авто. Перебуваючи там, обвинувачений вихопив із сумки ніж і ударив ним військовослужбовця. Поранення кваліфікували як легке тілесне ушкодження. Нападник

0: свою провину судді визнав, пояснив свої дії тим, що, мовляв, у салоні авто службовці застосували до нього силу. Попри щире каяття та той факт, що поранений військовий заявив, що претензій до чоловіка немає, суд врахував кримінальне минуле обвинуваченого, ну і як результат 4 роки позбавлення волі. Наразі засуджений перебуває під вартою. На Волині викрили групу осіб, які виготовляли і збували амфетамін. Оперативники встановили організатора і головного лаборанта. Це лучанин 98-го року народження. Саме він здійснював замовлення прекурсорів та інших реактивів для виготовлення амфетаміну, керував діями інших учасників, відповідав за виготовлення психотропної речовини і отримання злочинного доходу від її продажу. До злочинної діяльності залучив також спільників. За результатами 15 обшуків за місцями проживання та у транспортних засобах фігурантів правоохоронці вилучили психотропну речовину амфетамін, обладнання та речовини для її виготовлення, мобільні телефони, електронні ваги, спецодяг та інші речові докази. Повідомляється, що після завершення необхідних експертних досліджень правопорушникам оголосять про підозру. Слідство триває. На території гідрологічного заказника місцевого значення «Залухівський» екологи вилучили понад 2 кілометри безгосподарських риболовецьких сіток. Як повідомили в Держекоінспекції області, заборонені знаряддя лову виявили під час рейду на озері Волянське Когутського району. Загалом інспектори витягнули із водойми 23 сітки загальною довжиною понад 2 тисячі метрів. 1 вересня новий навчальний рік розпочався для 128 тисяч волинських школярів, серед яких близько 10 тисяч першокласники. У навчальних закладах області відбулися урочисті лінійки з нагоди першого дзвоника. Щоправда, частина закладів відмовилася від цієї традиції, зокрема й у Луцьку, обмежившись урокам гідності. Нинішній навчальний рік в області розпочався у 473 закладах дошкільної освіти для понад 28 тисяч дітей та у 491 закладі загальної середньої освіти, де навчатиметься 127 тисяч здобувачів освіти. Йдеться про 30 початкових шкіл, 169 гімназій, 273 ліцеї, 5 закладів спеціалізованої освіти, 8 спеціальних і ще 6 приватних. І для усіх головне завдання – то безпека. Повідомляється, що фахівці управління ДСНС обстежили 1108 закладів освіти щодо протипожежного стану та стану укриттів. Так, 788 об'єктів в області забезпечені власними укриттями, 366 використовують укриття на договірних засадах. Ну і всі територіальні громади області офіційно підтвердили готовність із початку навчального року забезпечити 100% охоплення учнів перших 11 класів безоплатним гарячим харчуванням. За оперативними даними місцевих органів управління освітою, в області діють три моделі організації харчування – то самостійна кухня, аутсорсинг і кейтеринг. І ще 44 заклади передбачили доставку готових страв. У Луцьку, відповідно до умов чинного законодавства, у дошкільних закладах працюватимуть групи для малюків від 1 року. Йдеться про садочки 1, 24, 29, 30 і 50. Згідно із нормативами, у таких групах має бути до 15 дітей. Жорстких вимог щодо навичок самообслуговування, як то чи вміють діти ходити на горщик чи самостійно пересуватися, немає. Садочки готові приймати усіх, як тих, хто вже сам себе обслуговує, так і тих, хто ще перебуває у підгузках або має певні труднощі під час ходіння. Також передбачено відкриття інклюзивних та спеціальних груп. У профільному департаменті Луцької міської ради повідомляють, що запрацюють такі групи вже у вересні, ну і наразі батьки малюків пишуть заяви на приймання дітей. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мілохмарну погоду, уночі без істотних опадів, а удень невеликий дощ, вночі і вранці місцями туман. Вітер західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, удень 20-25 градусів. У Луцьку нічної пори 11-13, удень 21-23 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: Шансу.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Кращущие на мої зли.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Україні 20 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Українські військові спростували фейк росіян про нібито захоплення Могриці на Сумщині. Як повідомляє 21-ша механізована бригада, російська армія опановує штучний інтелект для створення фейків про власні перемоги. Цього разу ворог помпезно відзвітував про визволення села Могриця, підкріпивши свої слова криво згенерованим роликом. Найбільше ця новина зацікавила наших воїнів, які просто зараз тримають це село. Захисники записали своє відеопривітання із однієї із вулиць Могриці. Йдеться в повідомленні. Примітно, що згаданий населений пункт окупанти уже звільняли цього літа разом із Новою Січчю юнаківської громади. Це повідомлення наші військові тоді одразу теж спростували. За 3 місяці літа російські окупаційні війська втратили на фронті 124 тисячі 170 осіб. Із них понад 42 тисячі за серпень. Такі дані наводять у Генштабі. Відтак цього літа Сили оборони України уразили на 25,8% більше живої сили противника, ніж за аналогічний період весни, повідомили у Генштабі. Тим часом, за даними моніторингової місії ООН, у липні 26-го зафіксовано найбільшу кількість постраждалих від російської агресії українських дітей від квітня 22-го року, 17 загиблих і 166 поранених. Кабмін запроваджує жорстку економію бюджетних коштів заради посилення оборони. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький у Верховній Раді, де сьогодні розпочала роботу чергова 16-та сесія парламенту. Каже, йдеться про бюджетні кошти, не закріплені за потребами оборони. Наразі вже знайшли 70 мільярдів економії, які в повному обсязі підуть на потреби оборони, сказав урядовець. Водночас, попри жорстку економію, держава виконає усі соціальні зобов'язання перед громадянами. Таким чином, щодо пенсії, зарплат проблем не буде, додав прем'єр. Під час підготовки бюджету на 27-й рік ми також маємо виходити із принципу максимальної економії кожної бюджетної гривні, закликав Корецький. Російські атаки на продовольчу інфраструктуру змушують бізнес перебудовувати логістику, що може позначитися на цінах. У Мінагрополітики очікують подорожчання максимум до 2,5%, тоді як учасники ринку прогнозують зростання цін на окремі категорії на 3 і навіть 12%. Україна має достатні запаси продовольства, однак російські удари по складах змушують учасників ринку змінювати звичну модель постачання. За словами міністра агрополітики Тараса Висоцького, одним із ключових рішень стала децентралізація. Водночас такий підхід потребує додаткових витрат на транспортування і може вплинути на вартість складських послуг. За даними Мінагрополітики, в окремих регіонах знищено до 90% потужності.

0: Можливостей для зберігання продовольства. За оцінкою відомства, додаткові витрати можуть призвести до подорожчання продуктів максимум до 2,5%. Захищаючи Україну від російської агресії, загинув військовослужбовець із Ружища Павло Манюхін, 82-го року народження, воїн. Служив кулеметником у 71-й окремій аеромобільній бригаді. Поліг у бою 27 серпня на Сумщині. У Прилісненській громаді провели в останню дорогу 45-річного захисника Віктора Касяна. Він загинув 17 жовтня 2023-го унаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Куп'янськ-Вузловий на Харківщині. У Турійську зустріли траурний кортеж із військовослужбовцем Сергієм Павловським, який понад рік вважався зниклим безвісти. Турійчанин 96-го року народження вважався зниклим безвісти із 7 травня 25-го року. Його загибель підтвердила ДНК-експертиза. Місцем вічного спочинку Сергія стало місцеве кладовище. А завтра у Лукашинську громаду на вічний спочинок повертається Валерій Кузінов, житель села Привітне, загинув під час виконання бойового завдання 19 вересня 2 роки тому на Корщині. У середу, 2 вересня, траурний кортеж зустрінуть біля блокпоста у селищі Лукачі. Після скорботної зустрічі пішохода пройде вулицями Миру, Героїв Майдану, а після вирушить до села Привітне для прощання і поховання. У Луцьку судобрав покарання місцевому жителю, який поранив ножем працівника ТЦК. Подія трапилася 25 липня. Працівники ТЦК зупинили чоловіка для перевірки, запросили його до службового авто. Там обвинувачений вихопив із сумки ніж і ударив ним військовослужбовця. Поранення кваліфікували як легке тілесне ушкодження. Нападник свою провину визнав, пояснив свої дії тим, що, мовляв, у салоні авто службовці застосували до нього силу. Попри щире каяття та той факт, що поранений військовий заявив, що претензій до чоловіка немає, суд врахував кримінальне минуле обвинуваченого. Як результат, 4 роки позбавлення волі. На Камінь-Каширщині мотоцикл наїхав на чоловіка, який пересувався на кріслі колісному. Унаслідок ДТП травмувалися обоє учасників – 50-річний чоловік та 17-річний водій мотоцикла. Постраждалих доправили до лікарні. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. У Рівному ДБР з'ясовує деталі детонації боєприпасу на території відділення поліції, що сталося напередодні. За попередніми висновками, вибух у внутрішньому дворі райуправління стався через грубе порушення правил безпеки під час зберігання вибухонебезпечних предметів. Трагедія забрала життя 47-річного підполковника поліції Миколи Омельчука, який очолював відділ забезпечення вибухобезпеки обласного управління Нацполу. Іще 3 його колег із тяжкими пораненнями госпіталізували до лікарні. Наразі криміналісти вилучили рештки боєприпасів та документацію, а досудове розслідування розпочати за фактом недбалого зберігання зброї та боєприпасів. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду, уночі без істотних опадів, у день невеликий дощ, вночі і вранці місцями туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, у день 20-25 градусів. У Луцьку нічної пори 11-13, денної в межах 21-23 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Захищаючи Україну від російської агресії, загинув військовослужбовець із Рожища Павло Манюхін, 82-го року народження. Воїн служив кулеметником у 71-й окремій аеромобільній бригаді. Поліг у бою 27 серпня на Сумщині. У Рожищинській громаді гусили триденну жалобу за загиблим захисником. У Прилісненській громаді провели в останню дорогу 45-річного захисника Віктора Касяна. Він загинув 17 жовтня 2023 року внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Куп'янськ-Возловий Куп'янського району Харківської області. Біля Берестечка Луцького району сталося ДТП за участю шкільного автобуса. За повідомленням поліції, вранці на повороті дороги сталося зіткнення шкільного автобуса та автомобіля «Укрпошти». В автобусі перебувало четверо 16-річних дітей та двоє дорослих. Двох неповнолітніх відправили на обстеження до медзакладу. Інші учасники ДТП не постраждали. Обставини аварії встановлюють. Між селами Комарове та Рудня Камінкаширського району незаконно зрубали 2309 дерев, серед них сосни, берези та вільхи, а діаметр пнів сягав 60 сантиметрів. За фактом порубки відкрили кримінальне провадження, про це повідомили в Державній екоінспекції області. Під час перевірки території між Комаровим та Рудним інспектори раніше виявили незаконну порубку, необліковану лісопродукцію, а також автомобіль, завантажений деревиною без належних документів. Ну а далі взялися встановлювати масштаб незаконної виробки. Збитки, завдані державі, оцінили у 7,4 мільйона гривень. Наразі триває досудове розслідування і встановлюються особи, які можуть бути причетними до незаконної виробки. Луцький суд обрав покарання місцевому жителю, який поранив ножем працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Подія трапилася 25 липня. Працівники ТЦК зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів і запросили його до службового авто. Перебуваючи там, обвинувачений вихопив із сумки ніж і ударив ним військовослужбовця. Поранення кваліфікували як легке тілесне ушкодження. Нападник свою провину у суді визнав, пояснив свої дії тим, що, мовляв, у салоні авто службовці застосували до нього силу. Попри щире каяття та той факт, що поранений військовий заявив, що претензій до чоловіка немає, суд врахував кримінальне минуле обвинуваченого, ну і як результат 4 роки позбавлення волі. Наразі засуджений перебуває під вартою. На Волині викрили групу осіб, які виготовляли і збували амфетамін. Оперативники встановили організатора і головного лаборанта. Це лучанин 98-го року народження. Саме він здійснював замовлення прекурсорів та інших реактивів для виготовлення амфетаміну, керував діями інших учасників, відповідав за виготовлення психотропної речовини і отримання злочинного доходу від її продажу. До злочинної діяльності залучив також спільників. За результатами 15 обшуків за місцями проживання та у транспортних засобах фігурантів правоохоронці вилучили психотропну речовину амфетамін, обладнання та речовини для її виготовлення, мобільні телефони, електронні ваги, спецодяг та інші речові докази. Повідомляється, що після завершення необхідних експертних досліджень правопорушникам оголосять про підозру. Слідство триває. На території гідрологічного заказника місцевого значення «Залухівський» екологи вилучили понад 2 кілометри безгосподарських риболовецьких сіток. Як повідомили в Держекоінспекції області, заборонені знаряддя лову виявили під час рейду на озері Волянське Ковицького району. Загалом інспектори витягнули із водойми 23 сітки загальною довжиною понад 2 тисячі метрів. 1 вересня новий навчальний рік розпочався для 128 тисяч волинських школярів, серед яких близько 10 тисяч першокласники. У навчальних закладах області відбулися урочисті лінійки з нагоди першого дзвоника. Щоправда, частина закладів відмовилася від цієї традиції, зокрема й у Луцьку, обмежившись урокам гідності. Нинішній навчальний рік в області розпочався у 473 закладах дошкільної освіти для понад 28 тисяч дітей та у 491 закладі загальної середньої освіти, де навчатиметься 127 тисяч здобувачів освіти. Йдеться про 30 початкових шкіл, 169 гімназій, 273 ліцеї, 5 закладів спеціалізованої освіти, 8 спеціальних і ще 6 приватних. І для усіх головне завдання – то безпека. Повідомляється, що фахівці управління ДСНС обстежили 1108 закладів освіти щодо протипожежного стану та стану укриттів. Так, 788 об'єктів в області забезпечені власними укриттями, 366 використовують укриття на договірних засадах. Ну і всі територіальні громади області офіційно підтвердили готовність із початку навчального року забезпечити 100% охоплення учнів перших 11 класів безоплатним гарячим харчуванням. За оперативними даними місцевих органів управління освітою, в області діють три моделі організації харчування, то самостійна кухня, аутсорсинг і кейтеринг. І ще 44 заклади передбачили доставку готових страв. Луцьку, відповідно до умов чинного законодавства, у дошкільних закладах працюватимуть групи для малюків від одного року. Йдеться про садочки 1, 24, 29, 30 і 50. Згідно із нормативами, у таких групах має бути до 15 дітей. Жорстких вимог щодо навичок самообслуговування, як то, чи вміють діти ходити на горщик, чи самостійно пересуватися, немає. Садочки готові приймати усіх, як тих, хто вже сам себе обслуговує, так і тих, хто ще перебуває у підгузках або має певні труднощі під час ходіння. Також передбачено відкриття інклюзивних та спеціальних груп. У профільному департаменті Луцької міської ради повідомляють, що запрацюють такі групи вже у вересні, ну і наразі батьки малюків пишуть заяви на приймання дітей. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мілово-хмарну погоду, уночі без істотних опадів, а у день невеликий дощ, вночі і вранці місцями туман. Вітер західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, у день 20-25 градусів. У Луцьку нічної пори 11-13, у день 21-23 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: тебе у серці бардак.
1: І без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
2: Слухай, радіо «Аверс».

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

time goes by, eyes will dry and you will find someone to heal.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.